0: du ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på færgerne lige nu, så skal du vide, at den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det her, det er Tórshavn Rave.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: FM 8.
1: FM 8.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei. Du

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: nekva kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi kommuna?
1: Du sier kommer kunna alt. Du sier der teka atlan lorst, men nei.